zako kabla hujafika. Osha uso ndipo uanje. Pashoka painge kisu. Tukifunga mikanda matanga yataisha upesi. Kwani zindiko la muoga ni kemi. Ukistahi mke ndugu uzae naye. Kumbuka, vijana ni samadi ya taifa hili. Salamu zangu kwako mjomba. Mjomba, maisha ni sahani iliyojaa kila aina ya uchafu. Umeibeba.